0: لینە مۆلگەلێک هەکە بەسە بێت هەین هەکو بێن نزیک یەکن و زەبێتوان دەبێک بن و تێکەلیوان پتر بکەن گەرەگە ژێتان بەسم زۆن ڕۆ
1: مامی
0: حەچبلی مام
1: ئەم بەسی کەسان ناافدار بکەین بێت بەرنیاست گوندێ بێدەیەکینە
0: بێ
1: کەسانی وەکەن بژە ڕیسپی ماقیلت گوندی کەسانێت بەرنیاس
0: کەسانێت بەرنیاس مایت هەین بگۆبێ گەلێک مایت هەین حالیان مای هەی مۆمێ فاڵڵ فاضل بەرواری
1: فاضل بەرواری
0: فاضل بەرواری فاضل مستەفا حەسەنە بێدهە مۆڵە عەزوویە ئەو هەر کۆرە کە بیت نای بێدهی هەر گوندەکە دی بە هەر خمخورە بوو
1: ئەو ئاغایە چە
0: خەمخۆرە مەیە وام دۆنی پێشێخ و مە چێ بدیل گەلوینە هەرچێکی ئەم بێژین وام هەر کەسێک خۆ حەوجێژی بکات دیفچیت هەمی هۆی کۆری خۆ
1: هۆری
0: هۆری کۆرە گەل هەمی کەسەکە
1: ئەە ڕیسپیەکی گوندیە مامی فاضل
0: بەری فاضل
1: بابێ بەرواری و
0: بابێ بەرواری و سەگبوون و
1: تەمەند درێژ بدی
0: ئەە
1: بتنێ بەرنیۆستە
0: خۆ هەمی بەرنیۆسن بێمتە ئەە نینە ئەبێ دیە هەوڵە گەرەک ژێت هەین گەرەت بەرنیۆسن مەیان مەحەدە وەختدە مەحەدە حەجی ڕۆهیمی بوو وەختی مایایی شعبمە مڵ غەفۆر وان بوون ڕاستی لە عبیا بوون بێدیمەێت مڵە ئەحمەزیۆ دەبوو مایە مۆڵە مەحمید هەبوون هزارها یت هەین خەک یتمە بخۆیت هەین هەمی کەسێک پەرقی مەسمە تشێل دەفمە یە مهمیە گرنگ ئەم چ پەرقیە نۆیخی نۆبێنە کەسێدا ئەم نۆبێژن ئەبا فلۆنی جۆخە ئەبا فلۆنی جۆخە
1: سلمۆنی نینە سلبوونی
0: سلبوونی ئەلحەمدلە گۆبێ مە گولێ
1: نەبووە
0: گولێ نەبووە هەندی سەری دەرزیکە دە یەک شوێکیس عێز بوون
1: ئەگەر هەبوون زی ئۆش بوون
0: زی ئۆش بوون جۆژ بلی بژی کلێ کەبن ئەو ناو لە هەمی عادێتێن مۆڵێتێن حەلێتێن هەمی عادێت
1: جۆن بێدیهەیە سەرمایە
0: بلێ
1: بێدیهێ وەرزە ساڵێدا
0: خودێ سەرمایە کۆ گەلک و سەرمایە
1: بەفرگەلێتێ
0: بەفر گەلە تێت بوو سەرمایە
1: بۆچەوە بەرە ژۆنە خۆ دەربست کرد و
0: بەفرمەجبور بەفر هات و کۆرە خوت کرد بوو بەفرێژ ماکێتە کۆرە خوونەکەی دنەشی هەکەکە زبستان لە بێت
1: وەگی بەفر چەرەختی مۆڵە هەفتیە گەڕێتەت نەگرتن مە
0: خودێت هۆنگەتن بەس بۆتە مۆڵە خو کۆرە خوی کردی
1: تارزیشت
0: هەممی تشێتم حتۆجی تشنوەنی بۆی زرە خوکی حتۆ بهۆێ
1: چیش وەرزە ساڵی خوشە بێدی گوندی
0: خودێ بهۆریش زۆن لە هەمی عادۆ بهۆی خوشتە
1: بۆی خوشە بژم بەهۆرە بەهۆرە ئەوە نەوەکی بەهۆرەمە تەخیرێت یاوانە
0: بەهۆرەمە
1: زیینۆێت
0: ناوەە تەخیت
1: مانە
0: بەێ
1: هەنی بەهۆری گەلەکە خوشە
0: بەهۆری
1: هاوینێ
0: هۆڵە هاوینێژی بۆشە پۆشبێری هینترن تاوان یهینترە
1: بە
0: گەلیە
1: ئەزڤێڤینەکە گەلەکە خوش بوو
0: هەر چۆرە خێتوی جیۆنە گەلێک خوشە
1: چێکە نەوێتوان چیوە چەبوون
0: مەی هەیە شۆڕۆنیە مە هەی کوروپای مای
1: هەیەکیری
0: شۆڕۆنی
1: شۆڕۆنی
0: شۆڕۆنیە
1: چ چیە
0: شۆڕۆنیە مەتەقەکە و چیۆژی لە هەین مخۆ پشتۆ گوندیە حدودێ مە و ترکیە
1: ئەف چیای ترکۆە
0: بیرەخی یمەیە رەخی دی ترکۆە
1: ترکۆە
0: چۆن بژم لە کلیۆشەدەوە رەخێدی بوو سیبکە پیرمەریۆ بیت لە بێرەخی بود ئەمجی عینە بۆ دوسۆینە سیلسلۆجیەوەە بێرەخیامین ڕخێدی یتوان
1: بەل چیای دیکی چیانەتە گوت چەند چیانە مال گوندەوە
0: خودی گەرەک
1: گوندیێ ئاسێ ئەمە نابە چی
0: نبین ئەرەوەڵە گوندێمەیت چیۆ نبین چیوە ئاسێ بووی
1: ئەو چرا بەرسەتەمە ما چ نەبوو تەکرد بە پەرتوکێک لە پەرتوکێک چاپ کرد بۆ یە گوندی بۆشتە نەبوو ما مستە
0: خودێ مەلبەرە ئەوش بۆتە بیرۆمینەوە
1: گوتە گەلێک وەڕاقەیە تیت قلوپینی مۆت قلوپینیە کرد ئەو وەڕاقە خەر ببوونە پەرتوکێک و بوو خاندەوانە تایبەت بۆ خەرکێ گوندی چونکو پەرتوک بۆ مێژوێتتە نوێسین احتیممالە زارووکە نوکە مازم بیل بۆ ژیرن زەکە بێدی هرکی چەندە پێویە
0: خودێ من
1: هەر گوندەگی پەرتوکە خۆ هەبی
0: فێنوەسە من ئەس یەک شوون بووم و ەکیت گوتێ ئەکرم عەبدڕەحمان مۆڵە پارخێ بوو
1: بەش
0: لە خودی ڕاز ببیت هەموو کو دێژن ئەم کوردی درژ نیشکە گەبە کەدو ئەمرێ خودی کرد
1: خودی ڕازی
0: خودیڵات بەریشان ساڵە کۆم
1: ئەو هەری کار بیت
0: ئەو بوون ەکیت گوتی جەمیل جەمیل ئەحمەد زۆخ ویا و هەر گوندیمەیە و ویژە خۆمەیە و خۆڵێمەیە
1: بیدیشی
0: بێدیە کۆر خۆڵە بۆی منە مە ئیحسایکت کرد سەرگوندی لە ساڵا 2014 تقریبا دو ساڵە ئەم لێت گەر هۆین مال مال ام چونه مگل از احمد بر مگل خود وستان
1: یعنی پی زونی تو مال مال بون
0: ام دا چین ماله زونه بله ماله بده که برا چند چند ماله چند رئیس عائله نبید نبیسی مقابلی بی چند نفوسی تو
1: جان
0: مانه چند جنن چند بیجنن چند عائله یه چون چند نمانه اما همی میتن او به درا بید گندی من همی ادمه چه کرین جوید گندی ما همی الدف مهین
1: یعنی او همی تحاضرن
0: حاضرن
1: بس اما ما تو چاب کرد
0: به جمعنی چاب کردن و بچه که ایک یا زحمت هم خون زن شوه مثلا دارایی او ایک
1: و آقایت
0: میتین الحمدلله تاری کارن الحمدلله تاری کارن بس وکی دیت نکت شکی طبع کی احتمال گلک دمان دات نونی و سیجی مشکل ما بس ابایا خلک که بوشه و تو بیجی آب بده آب دهلو نفره آب ده حربونی بر رخ نزد برید
1: راسته من کسی نه
0: لازم آب همید برشو به تو برگتن
1: راسته
0: چون ما گلک نو بن بیسین سجلمت هن مال من هن هو گلکن بس ما گلک چی 13 جو خان 13 جو خات 85 بنا مالن 85 بنا مال حتی تو مالتون بتونی چندن گلکه
1: بل
0: و احتمال بگو بی ولی هاتی جی کس کسی نون یسید مانه؟
1: وی
0: کس کسی نون و حالما ایکی مروبی مبخو به هدف من از نون یسیم چکوی بچی که یه مازن احتمال بنیاسم بس ابید بچی که مروب نون یسید فرقی یعنی مروبی بیر چنده جی بی بچه که آستان بیت آستان کنو بینا مروبی دا
1: بله
0: بس ما معنیت الحمدلله ده هر چیکن جه که نمیدین صاحبین
1: والله گرنگه
0: معنیت های
1: ده انشالله
0: ده چیکن انشالله بس با چکه وقتی پیل بیت
1: راست والا چکنه پرتوکی که ویشه وی مندیبونه گامازن پیل بیت راست
0: خلق پیل بیت و رازی کنه خلق ایک پیل بیت و ایک بلان مولاوی که به حسا و ایکی حسا
1: تا بحث خود دارو بارت گندی و کانیت گندی جکرینه
0: بله
1: دارو بارت وید گندی بیده چه دارو بارن بونمونه این دارا بریه مازیه
0: خودی دارو بار
1: چناره کزانه
0: یه آبی میهین دیمیج میهین
1: یه آبی چنه
0: یه سيبه طبعا يو مشهورة بسيبه سيبه وقيزة وحليكة ومشمجة وخوخة وخوشي بس يوكي ما نبين تهميه هاي
1: بل
0: يوكي ما تري الرأس مشانا
1: تري
0: تري تري
1: چه چه جوري تري
0: الرأس جي ها زرق جي هاي
1: زرق جي
0: اغلبات زرق جي
1: طايفي وانينا
0: زرق بو بلي
1: طايفي
0: جي هاي بس بمتات وقتي دو هميت كر زرق ورأس بو جبر بو تکر دوشاب و میویش
1: بله
0: او جی و بو زبستانه کد بین تلگیتن
1: بله
0: دو یه هشگ جی میت هین یه چیو جی میت هی دارا گیش که میت هین کزان میت هین
1: گیش و هل
0: دوری بله تین هل هلوی که تین
1: ماشالله گوده
0: که بچه خورنه نه مازی اومشای الحمدلله بود دارا جی دار بری
1: مشانه اف داره
0: دین داری تین
1: اف داره و اف داره درمانت کردی ولی چیت کردن و حکیم هبون گوندی
0: حکیم مهبون بله
1: کی بون حکیم هبون
0: حکیمت گوندی مهبون تو وقتی خودا
1: بله
0: حکیم مهبون گوته محمد حسن حسین محمد حسن حسین محمد
1: حسن حکیم بو
0: حکیم بو ابا اغلبت قرباجت بری
1: قرباجت چی بو
0: قرباجت
1: چی بو مامستا
0: حکی دنگیتا کت بوم دنگیم رو بید کت یانجی به وکی به انتقال
1: گرفت. اب
0: قرباجم، اب قرباجه دمور کل نب چو بد مربی سر مربی دام، وکی گیزان که کدوانی دادن سر بید و پرکلی داد خنجه هت خنجه برد. وقتی گو برد ما
1: صافید بود.
0: چجور کنم تا اکثر شد بود، بس فو شد بود. حکیم ابن نه. ما یتهبون عبدالرحمن مالا علی محاج مهبون. عبدالرحمن شکست نه بود. هک پیکی
1: دستور بود.
0: جبار بود، جبار بود. پیدوان شکست نه بود. اون برندفون. جنک مگرک هبون. هر جنکوی بخو. اوی بچیک سنت کردن. و سلام وجه بود سنت کردن.
1: بله.
0: بس بیش سنت کردن. و یا دگوته داپیرک.
1: داپیرک.
0: داپیرک. داپیرک چنه؟ دویش برم. داپیرک تو وقت خودا نکه بیش نه خسته ویلاده.
1: بله.
0: ویلاده.
1: بله.
0: اینکه ویلاده مو ویلاده نه با هم جنک بود.
1: بله.
0: یا خوده بو پی بی خوده بو جنکه بو
1: بل
0: اون لبره هبون و مهبو فاطمه فاطمه مدگوت فاطمه که بسیم فاطمه عبدالرحمن بنو بیم او جی هر دا پیر که بو عیشان مالا یا دا پیر که بو و حجی ازدین یه دست شکستن و
1: پیو جواب بون و گلی حکیم هبون
0: بله عمر مومن بو اوجی پیو شکستن و حدو بی چند سال کل دلی به امری خودی کر مو بو سو
1: خودی جی راضی بید انشالله
0: همیو پیگ بی انشالله ابا همی حکیم بو گلک حکیم دیجه من حمالا گلک تهین از نظام جی
1: خسته خانه پو نبول خسته خانه حکمت نبول
0: نبون خسته نبون خسته که پشتین گه چه کن حکمت عراقی بخاطر که هاتیل کانی مصابه کرن تهاتن شبه تو چون کانی ماسه خسته
1: جانا ما مستد بمه چی تا ایش گلک پسیار بند ماین
0: بله
1: کدا که دلوانشی گلک بحث شوره شد که رول گنده بیده
0: بله
1: ات شوره شد یه چواب و که بحث هزر نتوی و یانا والاتی بکل دف خلک گنده بیده چه شوه با بحث شوره شد که شهید ها بکه پیش مرگید گنده بکه
0: خود شوره شد
1: دمیمه خلاص بیتا و پیچ خوله گید ماین
0: شوره شد شهید مگل شهید دوین
1: شهید و گله شهید داینه شهید کی شوره شدنه
0: یه هر دو شوره شدنه
1: شوره شگلانه و ایلوله
0: ایلوله و گلانه و حتی یه بدیم هیچ
1: داعش
0: داعش هم جمعیت هن ما گله قهرمان سال 63 شهیدت هن سال دو شهید علی حمدی 63
1: جهمی و بحج بید
0: محمد صالح عبدالله 63 نه 63 بود سلامیدی شهید بود مرزیر نه علی حمدی موسی یکی یک 66 علي حمدي مهي وعلي حيدر جمادويتين كاظم حسين محمد حسن شيستوسيم ابو حميد شورشو
1: ابو شورشو
0: ايلولين
1: ايلولين
0: منا ما شورشو غلوني حفتي بينجو هربيتين منا
1: ابو
0: شورشو غلوني شهيد ميتين شهيده فعليه ددرس سيو بين شهيده فعلي ميتين
1: يتش غلوني
0: يتحدكم تردش شهيد شعبان غفور ماي هاي شعبان غفور نوب دار ترین
1: شهیده بله
0: شهیده
1: و قهرمانه که
0: بریکا چوبکا کامیرا حواجی هم زور سپاسی ها دکتور شکری سلمان بدهجید که این گو بو هاری کار قطاب خانک لپرانس ها دا بکرن و پنابرت بره بنا به قطاب خانه شهید شعبان غفور بدهی
1: والله همجی دست خوشی لیفتی
0: هاری کار بول گل ربند کردی
1: اوه بس بو کردا بول قطاب خانه
0: بله
1: بس بو کردا آبا گرم
0: بله نوب شهید شعبان غفار فرانس آبا کریم
1: والله خود خیر رو بینیسید
0: نکو آبا کریم یو بکری
1: یو بکری
0: ریک خواب
1: بو ربند کرد
0: ربند کرد بیره
1: بله
0: مهی شهید خسرو مهی شهید احمد عمر مهی
1: ماشالله و گلن شهیده تین
0: شهید گلک مهی تین زکی مهی و طاهر مهم سیوانش منو به تمی
1: بزنم. و پشمرگه هنن که؟
0: حال من پشمرگه میخواد تین.
1: کسی که پل مازن گوندی پشمرگه بی تو وجود بزن.
0: خود پشمرگه میاد تین همی پشمرگه میاد عمید میاد تین کل معقد میاد تین مقدم میاد تین همید ما خو مال ما خو دو معقد میاد تین. سمت ما خو بدرس تو هنر. عقد اکل هدیک جواز اکل عادی کدی. مهم همی گوندی. پلا پست میتن الحمدلله و به فرق وجود داره بیش ابی پلان ماله ابی پلان ماله ابتدش دف منی نه همای بده یا بس
1: جان کدی میشه به بلخش و وقت مسمومت کنترلی اش نبسیارید ماین ام بسی

کۆمەڵگەی دا چونکی واقعە ئەستێدا چیم و دیتنێت من ناکەبنە بەرێک نەبەست گەل واقعی بەر گەل ماڵا من گەل کەس و کار من گەل با فەف دیتنێت من زەحمەتن ئێکی وەکی من یخۆ نەبین بەرپرس لە چا بمە بەرپرس بلا نەکواشن بەرپرساتیە ناڕەبم بەرپرساتی چێت و ئیدارەدانە چا مرۆڤ هەشت مرۆڤ پازدە مرۆڤ دوازدە مرۆڤ هەتا تودگەهە ئیدارەدانە ئەوەکێ یانی پسپۆلێک من وەرگرتی تێرا وەزارەتا ڕۆشنبیت کە تێرا وەزارەتا خوێندنی باڵات کە تێرا وەزارەتا پەروەردەیت کە تۆکۆ پسپۆری تێرا تێرا وەکیلات کە تێرا ڕاوێژکاریت کە تێرا پسپۆری تێرا شولەی متکات بەس ئایا ئەف شولەی تێرا متکات ئەس خۆ بچەکێ وەکیل بێژن دەسێت خۆ بەکەم و بێژن ئەمە ئەزم و کەسی دێنینە نە ئەز یاهاتیم قۆناغەکە زەمەنی ئەم هەمی مرۆڤ تێدا تێپەڕێن ئەنی پشتی چل پێنجی ساڵ دی سەدانۆ تافا ئەوێت توت بینین کۆمەڵگەی نامینن دێشەقا مینن دێ بینایەت مینن بەس مرۆڤ نامینن فەس بۆچی خۆ مەزن کەم بۆچی ئەس خۆ ببینم بەرپرس یانی ئەس بەرپرس بم ئەس پارە بم ئەس ماڵ بم ئەس حاڵ بم و ئەس مرۆڤێکی سادە و ساکار بم ئەز و ئەو دێ چەند شتێک فەرق ژین ئەز ئەو دێ چەند شتێک فەرق ژین ڕێژەییە ئەم هەمی مرۆڤ تەمەنێ مە هەتا هەفتێ ساڵیێ ڕێژا پتر هەتا هەشتێ ساڵیێ نامینن نامینن کەواتە دێمینتە لوێرێ ئەگەر تە ئەخلاقێک فەلسەفەیەک نویسینێک بارەتر ئەس بێژم بۆ مە ئەوێ دەستە نویسینە هی باشترە هەزرێت خۆ بکەتە نویسینە فەزێت ئەس بۆ تەت بێژم من گەلە جارەتکردنە نویسین وێنتکینە پەرتۆک و پس و چار پەرتۆک منە داینە بەڵافکردم زمانی کوردی و عەرەبی بەس خوێندەوانێک تەنینە کۆڕژێک گبش با من کتاباتە خواند مەف تێبینیە سەرتەهی یاشاشە ئەف تێبینیە دروستە ئەف تێبینیە باشە ئەف تێبینیە تێبینیە باشە مە گەلە تش نویسین بەس چیە و ئەر کێمەیان بنویسن خوێندەوان نینە ئەبرۆ خوێندەوان سبای دێت مەڕەفات جی نینە مەڕەفات نین توو کتابێکی بکایەت ڕەفات کێکێدا بەلکی پشتی پێنجی ساڵی خەرگێک بێت بخوێنێت بەلکی یەک سوبایی ماستەرێکی سەرتە چێکێت دکتۆرایکی سەرتە چێکێت هیچ بەر هەندێ من حەجب بەرنامەیش کرد کە چکۆ یێ وەکیریە یێ ئازادە یێ دیتن گوتنا دیتنانە شڕاستیە ئەز بێتەرا دوو دەهاتیم ئەس حەز کەم نازاتمە بێرە خۆنیشە خەڵکی بدەم خۆ بکەمە مرۆڤێکی نمونەی ئەژی وەکیل بێژن یەکێش و بەندێت خودێمە ینی تۆشی شاشات بن تۆشی ڕاستیات بن تۆشی شاشات بن کۆمەڵگەیمەژی ئەزانی نمونەیەکی بۆتە بێژم گەلێک زەحمەتە ڕۆژێکی سۆژا ناوێکی دێبێژم ناوەکەوی کۆمەڵی دا گەلێکی بەرقەرارە بەرگی گلمە بە مسلاف ڕێز بۆهانە مەلا تەحسین دۆسکی بەرنامەیەکی تەلەڤیزۆنی دا گوتا من ئەگەر تۆ نەبراهیم سموبای تۆ حەز کرد تۆ کی بای هانی ئەوی هێزر کرد بەرنامەت گەلمەکری بەلکی ویشی گولمن هەیە وی هێزر کرد دێبێژم خۆزی ئەس نەبراهیم هەکە نەبراهیم سم خۆزی ئەس فلان قاید بامە ئەس فلان سەرکردە بامە ئەس فلان بامە تۆبە ئەستەغفیڕڵا فلان پێغەمبەر بامە ئەس فلان بامە من گوتی وەڵای مە حەز کرد کە ژیانا من زڤڕی بابە وەکی مەلا تەحسین ئەف زەخیرە کلاسیکیەتێ و نویسینێ و ئەدەبیاتە هەی ئەزاو بامە من هێزر کرد پشتی بەرنامەی دێ مەلا تەحسین تەلەفۆنامی کردە ئەم ڕۆژا پاشە دەبیشتە من سوپاس کاک ئیبراهیم وەڵاهی تەرچێکی باش دەقێمەدا گوتێ و ئەس مەمنونی پەس ناتە بووم ڕۆژ هاتن ڕۆژ چۆن شەش هەیوا